çıxıq seyranı köy. Şəhlədir gözün, şirindir sözün. Şəhlədir gözün, şirindir sözün.